0: valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

zbura. Nu vreau să cunoști lumea rea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe cer și îți cer, rămâi unica.

Stau pe ce-mi fac gălăgii, nu mă mișc în strategii. N-ai făcut ce-am făcut, vorbește-ne de la bulangii. Chiar femeia-n fantezii, tu ești un mini-mi. Pentru mine

0: sind dir unsere Hits zu heiß, zu laut, zu neu? Dann bist du einfach zu
1: ready.
0: Für alle anderen gibt's das. L-Music Radio.
2: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?